Achine bompae. Tumini na ura, ni wasa fura de. Enano pei su, umayera wasi. Papa wadumu wa humo bro, ene diya kwa ajijia tata asedi ya bitu ahasubimu. Papa yampaya bwanese yipide jumadi ibawenimu, yampaya bwanese pide onsa u jumadi isu. Mwadumu wa humosa enye kisi. Yampaya bwa etosu nese yipide ya papa wakani fudi ibawenimu. Yampaya bwanese mwadumu wa humosira enye kisi ya onsu. Pide onsa onsu. Gien unajuni muhumu unamu. Nanti mchechwe. Mwafa nyumi ya mpaya bwani se. Yini ni pebiwe si mcheni. Na wangasa fwenimu. Nefakasa eche uma. Wini sisa kudoba Yesu Kristo dimu.